Lips Incorporated, Funky Town, Before Some Ramt af Lynet, lige før den, og så til Joe Cocker Now, That the Magic Has Gone, Scorpions, Wind of Change, efterfølger på Alfa

0: Scorpions, Wind of Change, Joe Cogley før det, og så til musical Youth, Pass the Duchy, der nyder klokken 6.
1: This generation rules the nation with version.

I'm gonna be 500 miles det var Ace of Base, All That She Wants. Her Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Og det er millionær. Belinda Carlisle efterfølger med Heaven is a Place on Earth. Godmorgen.

It's your boys med Dusty Springfield, so what have I done to deserve this? Det var også Natalie Imbruglia og singlen Thorn lige før det. Og så fortsætter vi med, som jeg talte med, denne gang, der er det på din røde kjole.

Blond Lines, og var det for Robin på Radio Alfa, videre til Brian Adams, som du kan høre med Brian Adams Radio Show. Det kan du fra 10 til 13 alle søndage her på Radio Alfa. Her er han med Please Forgive Me. Still feel-

John Farnham og Your The Voice. Det er det svenske med Yuzu Enduro og Nini Cherry. Her er 7 Seconds. Efter det, så er det Dansorkestrets tur og Regndans.